ادھر آ کے حالت سیکھی تھی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی ہے. اپنا درد روندا ہاں, اپنی ویدنا کہندا ہاں, گرو سن لو, کوئی گرو دا لال سن لو تاں شاید کوئی اپرالا ہو سکے. میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا, کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچوں ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں, پر کڑا ایک نہیں. میں کہ ایک دو بچیاں نوں کہ میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤندے, تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے. اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو, کنگم ایسا لکھدا ہے, اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو. میں کہ بھائی تسی بچی پاؤندیاں کیوں نہیں؟ کہندیاں بھائی صاحب جی پہ فیکٹری کام کردیا تو ڈر رہتا پہ بیچنا. میں کہ جی چوڑیاں پانچ کٹیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں. کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پے. دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے ہیں. کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہوئے, دسنگاں دا وی یہ حال ہے جی, فیکٹری تے کام کردے ہاں, کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے, اُدا آلٹرنیٹو ہے. میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے, تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہوا سی. سکھی نبھان دی بات ہے جی, تے عشق ہوے پھر تے نبھ جاندی ہے. تے چلو جی ہن کوئی نہیں, ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تے کوئی گل نہیں. جوڑے نال گٹے نال بنیا ہوا سی. مائی کہن لگے بھائی تین سدا پتر ہو کے بیٹا تو کڑا نہیں پایا. کہن لگا ماتے میں لیٹ تے کام کردا تے میرے ہاتھ کیسا نو ہاتھ لا کے دیکھ لو کہ کڑا ہے گا. ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی, تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ویرلا ماتاواں پہنا تو شاید ہی کوئی رکھ دیا ہون جی. تے گرو دی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ راج کی ادا سڈے ککار سڈے کو چلے جان گے. تڈے وچ کوئی جواب دیو. گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا, ماتا وار دتی, انندپور کوٹ کماتا, چار صاحبزادے چوندنا میں نشاور کر دیتے. کدی سوچیا تا کرو کہ ادا ککار چلے جان گے, ادا ہی چل جان گے. تو پھر گرو نے سارے لیے کالنا کدے لیے کیتی ہے. میں قرض کردا بتھیرا کما لیا. میرا ایک دوست اتنے مین ملیا, کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کے پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا. جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کے پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو. تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپ پہ ہس کے کہنے لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا. کہ تھوڑا ہی کام کر لو, سکھی بچا لو. ہوں تے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پے نے, جی ہور لے جانے تو وکری بات ہے. بھائی وہ فری ہو گئے, ایک ہور جی کشت لے لو. میں کہ جی یہ کدے لینے؟ کہندے پت پوترے سکھی وسن گے. میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے, میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو. بیبیو لائکاں نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے, نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لیا. تے جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بناؤن دی کوئی لوڑ نہیں, تے نلائک لئی تے بناونا ہی نہیں چاہیے. فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا. لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن دی لوڑ نہیں, انہیں آپ جوڑ لینا. پر اسی ایک انڈینز ہی ہاں جڑے بالکل اس سے کام تے ایتھے رہندے ہو, ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے ہیں, اتھے زمین ہور سنبھالی جاندی. لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن دی لوڑ نہیں, تے نالائق لئی تے بالکل ہی لوڑ نہیں, کیونکہ ہن تے جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا. اس لئی ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے, او دی بخشیش منگیے, او دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحبا گہر گمبھیرا ساڈی ویدن سن, ساڈے گھر وچ سکھی آ جائے, ساڈے گھر وچ اولاد نیک آ جائے, ساڈے کام کاج کرت ورت جیڑی نا او شلاگہ جوگ ہوئے, تاکہ اسے گرو دے پائے ہوئے پوریاں تے تر سکیے. تو کہو جی

جسے ساج نواجیات سے سیور چنائے، آن روتی آن بوئے پھل نہ پھولے تائے،